Үрімчідің келген Джо Вейчин мұндақ деді. Чаған Тоқайның хиясының мұхиті нағайты көзәлкен. Бұ ерге келгенден кейін нағайты құшал болдық. Айылымыздікілеріне сәпәрвер қылып, байрамдың пайдалынып, сағылам, құшал қалда бұ мұсабықыны тамамладық. Бұ қетімкі мұсабықы тәнтәрбия білен мәдәниет саяхатның йоғырмы тәрәқиет идеясыны чоңқұр, әмәлиеттін өткізіп, ішкі чоң хас мұсабықы елі. Мұсабықыға қатнышыдыған төт чоң ғұрпа айырымсыны ілмей тәзіс қылып, оқшымыған кішілер топының тәнәркет ехтияжыны қандырды. Мұсабықы 18 бүтін 1219 километрлық халықны бейтіш, кім егіріш шахи шәһәр чыдамчалық мұсабықсы 5 бүтін 12 километрлық Чаған Тоқайда 5 бүтін 12 километрлік Чаған Тоқайда ұшырышыш шәһәр шатқорам сағылам үйгірішке бөлінген. Чыдамчалық мұсабықсы әрлер ғорпысы, аяллар ғорпысы. Шәһәр сағылам үйгіріші. Чоңлар кичіклеріні етекләп, ата-аналар, балалар үйгірішідің ібарет 4 ғорпыға бөлінген болып, бүтін мәмлекетнің әрқайсы жайлардыки мыңғы еқін үйгіріш әвәскарларыни мұсабықыға қатнышқа жәліп қалды.

Мәзгілдегі бейхатарлығыны дәл жайда қоғдаш үчін көл районыдегі құшларының ядролық мақалдышыш чайы, ноқталық көпейіш районға ятта мұқым көзітіш ноқтысы, төт өлчемнешкен көзітіп, линиясыны орылаштырып, көзітіш линиясыны орылаштырып, ноқталық районларыны чарлап тәкшіріш, көзітішіні толық ішқа ашырып, өлік болың қалмығалықыны тоныштырып мұндақ деді. Нөвәтті, біз көзәткен құш түрлері 200 қылдын ешіп, 10 ел ілгіргедін 30 қылғы еқін көпәйді. Қары ләйлек, аққу қатарлық әтварлық құшларымы бұй әрге келіп, ұвы ясап көпәйді. Солық ердегі 7-ші өсімліклерімі нағайды яқшы әсліге кәлді.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісігі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілады. Бинаның арлықкен, күннүрі яқшы түшуді, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарии Тянь-Шань бірінші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохал өйжай чәкілік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсули. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсули. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки бегіран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күчейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсули. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсули. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Uzaq tarixi ige Junhua medeniyeti evlatma evlat davamlaşıp süp süzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
3: Junhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş əgmək, teximu çolalınıb, rangdar yögümə rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
2: Ən ənivi ör adət, çonqır

Игилнишче Синьи Горохи 2028-нче йылы 9-нче айда материал селеп сынак кылыш нишанын көзлеп, курулуш мөддетин тәтүр санакта элеп берип, асма схема буенча жан кылып, бехатер иштеп чыгарыш төвөн чекини чың саклап, курулуш сүпти өткөлүнү чың тутуп, мәблэг ва амил капалатын күчәйтип, бүтүн күчү менен төрүн техники жаһатта алдыңкы картада турдуган алдыңғы қатарды тұрдыған ешіл, төвән карболлық, бейхәтәр, юқыры үнімлік есіл құрылыш, үлгілік құрылыш қылып, құрып чықы декен.

ясашны яхшы көрәтти. Башка кичик кызлар йоң токолма оюнчыкларны яхшы көрсә, ул оюнчыкларны чувышны яхшы көрәтти. Бенсин җиңган кичик пикапларны чувып, ләкин әсәгә калтыра алмый иде. Чен шөчен мондак диде. Менең фақат ичидә неме барлыкы? Ни? Запчастларны кандак кораштырганлыгыны билгем килетти. Ата-анасы әзелдән уни тосыңа итти. Оның қызықшыға кән қорсақлық қылатты. Бұ қитір қынып тәтқиқ қылышқа амырақ мейджәзі оның қәлбі де механика арзусыны пайда қылды. Али мектеп имтиханада арзу толдырғанда табиғи пән нәтижесі әла болған Чен Шөчен машин сазлық тұрдығы кәсіпіні таллады. 2013 yılı o arzusu boyunca mexanikalik şekilgi keltürüş ve kontrol kılış kuruluşu kəsbigi ötdi. Chen Shouchen mundaq dedi. Muallim daim, özü yaxşı gördüğün işini kılgandıla, andın bərdaşlıq bərgeli boludu deyitdi. Mən bu kızgın muhabbetini kəsb kılıp yaxşı kılış kıtırıştım. Ali Mektep'nin 3. yıllıqıdaki bir qitimliq təcrübə, Чен Шөченнің пән тәтқиқат yolunu техімі мұстәккемледі. О, мұндақ деді. Тәжірбе саллық мәлуматы мені әйран қалдырды. Нанометрлық оқ қазан техникісі сылықлашмейінің сүркіліш коэффициентіні әдеттікі 0.118-дің 0.1035 күтшір әлейді. Бұ бір ағдұрмық характерлік бөсіш. Хотти әсліда 100 Цельсия градуста қайнатқылы болыдыған соны азыр пәкәт 50 Цельсия градустыла қайнатқылы болышқы оқшайды. Бұ техникінің машина үскінілерінің сәрбиятыны зор дәрежеде төвәлдетіп, бір бак май білен 100 километрге екін yolны артық үрәләйдіғалықыдан дейрек берді. Кәсіпнің кән қолыныш ыстықпалыны көріп, Чен Шөчен сылықлашмейі, пән техникада еңілік ярты сахасыда қат-и елтіз тартышқа ерады бағылады. Яншендігі ташөді докторлықты оқу атқан мәзгілді Чен Шөченнің таллыған кәсбі машины сазлық электрон құрылышы болып, бұл мәзгіл яна оның пән тәтқиқат yolыдегі әң жабалық мәзгіл еді. Тәтқиқат yönілісі асасен құрық саха болып, пайдаландыған пішқан тәжірбе, өрнәк қылдыған тәйір лахия yok еді. Әм, іш нөлдің башланған еді. Кичіккені сәвәлік тәтқиқатның тоқтап келішіні кәлтіріп чықыршы мүмкін еді. Чен Шөчен, о чыққылып мұндақ деді. Пән тәтқиқатта ұдыл yol yok. Даим тосалғу вә оңызсызлықлар болуды. Сан-санақсыз сынақ, хаталықны баштан өткізішіні, давамлық чың тұрышны тәләп қылады. Бәзіде алдын қи күні үмісізілініп вас кәчмәкчі болсам мұ, әдісі яныла тәжірбі ханығы кірмей қалмай іттім. Әрбір қитімлық техника бөзішіге көп алларда нағайты ұзын уақыт кетеді. Пәкәт әқиқи яқшы көргенділа андын барлық зері кішілік вә жапа мұшаққатларыны еңгілі болуды. Докторлықны бүткізгенден кейін Чен Шөчен өзі ұзындын боян тәтқиқ қылып, ечкі қатнашқан пән техникада еңілік ярчыш коллектипе құрған пән техники шеркетіге рәсми қошылып, мәмури вә тәтқиқ қылып, ечкіш қызметіні үстіге алды. О, шеркетнің yol ачқусы бұл үстіпті білен, Шинжанда елтіз тартып, тәжірбі ханадығы пән тәтқиқат нәтижелерінің әмәлі елешіп, елтіз тартышыға түтін күчі білен түрткі болды. Бу сахада махсус сынақ үскінісі yok. Чен Шөчен мустақыл тәтқиқ қылып, етчіш өткіліге ұжым қылып, 7-8 ай вақыт сәріп қылып, нөлдің башлап, лахиялап, тәкірар сылықлап, үлгі көрістіш үшін сынақ үскінісіні муапық етлік тәтқиқ қылып ясап чықты. Мәхсулатның өніміні сынаш үшін о нөлдің төвән 20 нәтчі Цельсия градуслық завод районыда түтін жәріянда мәшғулат қылып, саллық мәлуматларыны қатырләп, бір нәтчі ұсытқу білән ұсынышқа тайынып, бір айғы еқін ішіледі. Бүгінгі күнді Чен Шөчен бір нәтчі вәзіпіні үстіге алған болып, ел бойы қатырап еріп, нұрғын қызметлеріні ішіледі.
күндізі

ұшқазанда сұйылдырылғандың кейін ұшқазанда толық езілішке үлгірмейлі тез сүрәтті үш айға чықып кетіну. Бұл ұшқазанны ченіқш пұрыстыдың мәхрім қылыплы қалмай, яна ұшқазан кеслатасы вә әзім қылыш энзіміні сұйылдырып, емекліктің әзім қылынышы вә сөмірлішіге тәсір еткізуді. Шорпа, омашны қайсы вақытта ішсе әң яқшы. Тоғры ұсыл шоке, тамақтың бұрын ерім чіне шорп ішкенде, әм әзім қылыш жолыны сылықлап, ұшқазанның ықтыдарыны ойғытып, кейінгі қызалынышқа яқшы тәйярлық қылғылы болуду, әм ұшқазан қовейтіге тәсір еткізмейді. Шорпын ішіп болғандың кейін көңіл қойып тамақ еш. Әрбір қапам тамақны 20-30 қетім толық чайнап, шүлгей білен емеклікні тәкші орлаштырыш керек. Бұл чайнаш жәрияны ашқазан қовейтінің ғайаты күчіне қозғап, ашқазанның қызметтеріне тегім яқши қанат яйдырдышыға ярдан береді. Әгер омач ішмекчі болса, авал құруғақны андын сұйықны еш принципіға әмәл қылып, авал көктат, ақсыл, қара ашлық қатарлық нәспәтен құруғақ, қаттық емекліклеріні еш, ақырды ені аз мейқтарда сұйық омач ішіп ақырлаштырыш керек. Бұндақ болғанда омач ашқазанның бошлықыны зияды егеліп алмастын, бәлкі еғізінің әмдәш әзім қылышқа ярдан беріш ролуны ойнайды. Шының білән білі авал құрғақ, андын сұйық тамақ еш тәртіпі арқылық қан шекерінің зор дәрежеде давал қошидың сақланғылы болуды. Әміші тал вә ашқазан ұқтыдар ағыз бәзі кішілер дайым әдетті үмшақ езілдіріп пішірған тамақларымы яқшы әзім болмайды. Құрғақ қаттық емекліклеріні ешке жүрәт қылалмаймен деп әндіш қылуды. Әмәліетті ашқазанның құвәтләшінің ачқучы тәдіржі үлгірләшті болып, қойық ұмаштың башлап тәдіржі алда сәл үмшақ мейфәнге өттіш. Андын құрғақ қаттық емекліклеріні тетіп беқіш арқылық ашқазанның қовейтіні аста-аста ойғытып, оның әрекетлендіргіч күчіні әсіге кәлтүрішке ярдан беріш керек.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: چلوارنی چند تطب بدنی آلتگ کیسایتی. کیگز اوجی یت برگاندا خالمرات نان چرایی کوکرب میدسنا تطب یون ادیال استد تغلب یاتادی.
1: آمانگل یاردی یرم یکن بولترب سیاری کیزل کوری سومکسنا آجت. شندیان تو آپراتی نچکرب الکترو کتب نی چاپلاب قزغات. اکراندا دولکونن غیر ازگریش کورلدی. سالگ معلوماتlar ماس قدمدی یولاندی. Nailik doktorxona mutaxassislari necha sekunddan keyin jiddiy xarakterli yurak muskul tiqilmasgan darhol doktorxonaga apringlar deb javob qaytirdi.
0: U bemorga tasalli bergach 120 ga telefon qildi. Qutqizish avtomobili gudik chelib yetib keldi. Bemor nohiyalik doktorxonaga elib berildi. Xalmuratning salomatligi astiga kelgandan keyin jenimizni qutqizgan ot ustidagi shafqatchimiz deb yozilgan lavhani elib keldi. Амангүл бешіні чайқап тұрып. Мән қалтыс әмәз, үскінлер яқши, дөйләтнің сиясты яқши, деді.
1: Азыр оның сәйәрі кесел көрі сонғысы да әмейше еңі үскінлер пайда болып тұрды. Юқыр қан бесім бимарларының қан бесімін өлчегенден кейінке, саллық мәліматлар бейбасты сағламны арықпағы кіргіз ұлыды. Тұғыттың үлгірке бейчауда тәк жүріш нәтижесі нәқ мейданда Нахилік доқтырханы тұғыт білімінің доқтырғы еткіз ұлыды. Балығы вакцина әмнәткенде салма қылыш арқылық вакцина әмнәш қатырсыны тәк жүргілі болуды.
0: Күтін кәнттіке 4503 чарвычының әр бірге бір парчыдың электроллық сағламлық архипі тұрғызылды. Әң алдыраш бір күнде о, 52 екін кішінің кесіліні көрді. Сәхірдің ерім кечігіче алдыраш ішіліп, келіп үтіп қалсыму еніла күліп тұрып, әң ақырқи ағырыққа диққат қылыш кетегішілік ішларыны табылады.
1: Бүгін күнде Арсын кентіде айлы доқтыры келешім ниспіті 100%-ке. Раз болыш дәрежесі 98%-тін ашты. 28 жылды Амангүл айыздыкілер білен сансыз қитымап жән болыш пұрыстыны қолдың беріп қойды. Балысының толған күні де о әсілді әмірақ болып білі ләгілік күшірішкі мақыл болған еді. Лекен кент амилдарларының тоғыты екілішіп қалғашқа о соғатыны балысығы беріп қойыпла атлық yolға чықты. Yerim keçidi öyge qaytqanda balısı ləgləkin tutqonçu uxlab qalğan idi. Eri iş ağırtqaç mundaq dedi. Siz birər gün aram alsanız bolmamdı. O balısını çın quçaqlı verib gəp qılmadı. Lekin o aram alal. O balısını çın quçaqlı verib gəp qılmadı. Lekin o aram alalmaydı. Ətiyazda səyyari kesəl körgəndə çarvıçılar yeni ətkən çayını ona usunatdı. Қышта қарлық yolda чарвычылар бәстілік атларыны етіліп келіп, оныңға алмаштырып, меніштіні ейті атты. Балалар оны көрсі үйгіріп келіп, Амангүләді дәп тұғылайды.
0: Яны бір нәч күндін кейін чарвычылар қала қойларыны әйдәп таққы чықыды. Амангүл өймі өй телефон қылып, дұрларыны тәйярлап болдыңла му? Яйлақ көтшіштін бұрын қан бесіміңларыны яны бір қетім өлчәңла, деді. 28 yıl jarayonida Amangülning chashlariga oq sanchildi. U mundaq dedi. Chorvachilar ehtiyojlik bo'lsa-la, men izchil ot minib yuraman.

0: еш әр киши қалбидә бардыр шундай бер парча яр. Мунбат тупрак программабыз аркылы арзу этизиңиз әр киши қалбидә бардыр шундай бер парча яр. Мунбат тупрак программабыз аркылы арзу этизиңизга жол ачабыз. Хөрмәтле радио аңлыгычлар, Мунбат тупрак программасын аңлышыңларны каршы алабыз.
1: Radyo anlıkçılar. Kaltıs beyiş mahirleri seyipimizin davamlaştırmız. Hazır değil şu meyi pişirdiğen mezgil. Korlu şehri, yeni şehri yesi, Ağdun kentindeki tarihçi Rinnin, Cinnin parnikada şu meyi arka arkadan üzüş mezgilige kirip, Nurgun şehir ağlısı ve sayıatçın kilip, Sehra kuşalıkın his kılışka, işk aldıdılı meyve üzüştün ibaret, yakşı peytin kanıgıcı behrinişki celip kıldı.
2: Шумей өстіріш парникіға кіргенде шақлар бүк барақсын өскен болып, мейвелер мәй бағылап пішқан еді. Қып-қызыл еқіптек қызыл шумей білін, қап-қара парқырақ қары шумей дәрек шақларға толып, қояш нұрыда мәрвай тек парқырап тұратты. Мәйін шамылда татлық әм құшбұрақ мейвенің құш еді, адамге

0: Жанжар айының ядырлық бөлікі Лонгчуан көчісіғы селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләс етілады. Бинаның арлық кен, күнлүрі яқшы түшуді, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номерлік туралғы райының мақанлашты. Тяншан 1-ші номерлік туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлушетін аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлушетін аптеталы 6-0 плюс нұсқысының хәбәр сәйіп іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуді.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тәнтәрбия мұсабықлары ұзылап хәбәр қылынуді.
1: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
2: Сұлушетін аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш, билет ташлаш, талышып, жауап беріш қатарлық қызықарлық пайлиетлер арқ-арқыдын өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдын өстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
3: Сұлушетін әптитали 6-0 пилос нұсқысың AI ақыл ижад етті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіғіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чон фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлушетін әптитали 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарыны сатуды.
2: Әзірлік тағамла, еңі мивә, құрық елі емеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық

0: Ünümnің өсші біздің перевод ниспетінің давалғуш хатырыны төвәлетішімізге ярдам беріп, перевод ниспетінің өзгіріші еліп келген тәнәріқ зейінідің әнсірмейдіған қылды. Бұйыл кіргендің бұян, чигіра алқыған капитал обороты мұқиым тәртіплік болды. Ташқы перевод базырыдекі тәминат білән ехтияж асаси жәеттін тәңпіңлашды. Халық пулы перевод ниспіті мөлчәрі ұмуми жәеттін мұқим болды. Чигіра алқыған халық пулы кәспі еш вәзетіні сақлыды. Халық пулы сод расчетіға баға ансыры көпләп іштетілмәкті. Дөлітіміздің текімі әуірішім пул муамилі тәртіпіні яртыш жәеттікі ролы мұ үздіксіз күчәймәкті. Пул муамиле дөйләтнің ядролық рықабет күчінің мұхим тәркейбі қысмы. Пул муамиле күшлік дөйләті құрышны тезлітіш, тұнжы қетім 5 жылық ерік билан программысығы кіргізілді. 15-ші 5 жылының башланыш жылыда дөйләтіміз пул муамиленің юқыр сүпәтлік тәрәқияты арқылық әмілі ұқтысатқа, дөйләт стратегиясыға, халық тұрмышыға бәқті артышқа мұлазымет қылып, Пул муамиле хизметининг эниқлиги орқали турлик эниқсизликларга тақобил туриб, социалистик замонавийлашган қудратли давлатни умумийлик қуриб чиқиш, Жунхуа миллатининг улуғ гулланишидан иборат Жунго орзусини ишга ошириш учун пул муамиле кучини қўшди. Жунго халиқ банкисининг бошлиги Пан Гунчжэн мундай деди. Халиқ банкиси Пул муамилене юқур савияда эчивитишни давомлык пухта кадам билан кеңейтип, Жунго иқтисодининг сырткы эчивитилиши ва юқур сүпәтлик тараққий қилишига мулозимат қилиб, техими одил, ҳаққони, сиғдурушчан авришим дунё пул муамилесини идора қилиш системаси барпо қилишни илгири суруди.
1: Станциямиз хабари. Жонго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бейросы Даими Комитетінің әсасы. Гоуянның муавын зонесі Диншуэшан 6 айның 1-ci вә 2-ci күлләрі Юннанда асасы мағарып қатарлы қызметләні тәкшіріп тәткі қылды. О, мұнуланы тәкітләді. Башуджи Ши Цзиньпиннің мұхим йол-йорықының рухини әстайыл үйгініп, ызчыллаштырып, партияның мағарып фанжынының омумюзік ызчыллаштырып, асаси мағарыпның юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны чоңқыр алғы сылжытып, мағарып күшлік дөлеті құрылышының пұқты қадам білән ұзақчы тәрәқи қылышығы түрткі болыш керек. Диншуэшан, Виншэн, Чуанзу, Мяузу, Аптоном областлық балла бақтысы. Виншэн шәһәрлек 11-ci башлангыч мәктәп ва 1-ci отыр мәктәпкә биреп, шәһәр йеза асасы мәгърибенең тараҡыяты катарлык әхвалларын игеләде. У моноланы билдерде. Мәгъриб күчлек дәүләте курышның асасы нуктысы асасы мәгърибта. Әхлаҡ аркылы адам тәрбиәләш төп вазифасын әмилләштереп, ҡатъи бошашмай, Ши Цзиньпин яңа дәүр джунгучы социализм идеясы аркылы рухны тавлап адам тәрбиәләш кирәк. Мәгъриб ҡануниетиге хөрмәт ҡылып Сағламлық бірінде деген мағарып идеясыны әмілияті көрістіп, ішкені еніклетіш вә оқты сүптіні өстірішіні бір тұташ пилалап алғысыл жетіп, социализмның әхлақи, әхли, жысмани, гүзәллік, әмгек жәетлерді әтраплық етілген құрғучылыры вә ызбасарларыны етіштіріш керек. Нопсының өзгіріші вә халық амысының ең арзусыға ұйғылышып, если мағарыпының әла сүпәтлік, омуми мәнпәәттар тәрәқияты, Мәжбурият мәгърибенең әла сүпәтлек тәкше тәрәқияты. Толык отыр мәктәп мәгърибенең көп хиллашкан тәрәқиятын илгәре сүриш керек. Юннан Чигра районындагы милли район мәктәп башкару сәвиясен умумйөзлек өстүрүп, Чоңхуа милләте ортак гәүдәсе яңаны мустахкамлап, һәр милләт аммасы разы булыдыган мәгърибне яхшы юлга куйыш керек. Дәнчәшән Юннан сфандашысыга килеп, асасы мәгърип оқучылар кошунын yetiştirish катарлык әхвалларын тәкшерүп тәтқиқ кылды. У мондак деп көрсөттү. Мааripni күчөйтүштө алды менен окуткучуларды күчөйтүш керек. Сфан мектептер диккатны окуткучуларды тәрбиялаштыгы асасый мәсулият, асасый кәсипке марказлаштырып, юқур сапалык окуткучуларды үзликсиз жеткизип бериш керек. Диншуэшан Гарби Жанап Бирлашма Дашуэси музейине экскурсия кылганда мунуланы билдирди. Маарип дөлөттүн истиқбалы ва тагдыры менен зич багланган. қызыл генғы варсылық қылып, партия үшін адам тәрбейләп, дөләт үшін ұқтысаслықланы етіштіріп, дөләтіні құдырат таптырыш құрылышы, милләтіні гүлләндіріш,

ішіне техімі чоңқырлаш тұрды. Кәлгісіде визі кәчірім қылыш қошылған әркен сода, қошылған бивасты авиация қатнышыдың ибарет стролық құрылмыдың яқшы пайдаланғанда, Джунго білән Сербияның адемиет алақысы техімі чоңқырлышып, Джунго білән Сербияның еқін өтші, тағ деңізлардың халқыған қошны дарчылықыны дәлілігілі болуды. Техімі кәң дүниави нәзір білән қарғанда, Джунго білән Сербия тініш тәрәқиятта, адыл әққани болышта чың тұрышыны чоңқыр түшінуді. Ішкі тарапның халықара ішлада маслышыш ва хамкорлашишни давомлык күчәйтип, ҳақиқий көп тарапчылыкны әмилиятты көрсәтүше дөньяви идара кылышны мукәммәлләштерүшкә файдалык. Бу кытымкы зиярат мәзгилидә ике тарап 4 чоң дөньяви тәшәббусны әмилиләштерүшне ортак илгәр сүриш тогырсыдагы берләшмә баянатны илан кылды. Сербия Джунго оттырга койган 4 чоң дөньяви тәшәббуска юксак баһа бирде ва аны коллайды. Әмді бұ, дүния тәрәқиятыдегі қиын мәселелерін әл қылыш, қалқыра қауіпсізлік қырсығы тақабыл тұруш, мәдәнілікле ара алмаштыруш, өз ара өрнәк елішіні үлгірі сүріш, дүниави идар қылышыны ұслақ қылыш вән мүкеммәлләштүрішке Джунго әқіл парасты вән Джунго күчіні тәқтім қылды деп қарады. Сербия яна дүниави тараққият тәшәббусы достық группасы палиетиге қатнашышны қарар қылды, әмді оныңғы пал қатнашты. Дүниави идар қылыш достық группасыға қатнашышны қалайды. Сербия халық парламенті башлықының мәслиәтісі Стоянович мұндақ тәп қарды. Сербия джунго мұнасивіті іліп келген пайда, әр қайс төйләтлерінің күн сері мүрәккәпләшіп жатқан халықара мұхитта қандай хамкорлашыш үшін үлгі көрсетіп, дүниави идара қылыш үнімін өстіруш үшін төп қошты. Джунгода арылық ирақ болсымы, сырдыш арқылы қалыпле тұтшыду деген гәп бар. Сербиядымы, йол ирақы болсы болсын, көңіл ирақы болмасын деген тәмсіл бар. Джунго білән Сербияның елларының вән халқыра вәзиетнің сынақтырыны баштың кәчіріп, тақ дәриялардың халқыған жанжигер достықы үздіксіз еңі юксәклікі көтірілмәкті. Бұ, ішкі дөләт халқының бәқті, шындақла давалғып тұрватқан дүнияның ихтияжы.

Қадірлі достар, алып отқаныңыз сәнәт сәхнәсі программасы. Программалар милләт халқының надыр нақшы музыкалары үзрәңләде булды. Әмди қазақша нақшылардан Хәйр хуш аны мәктәбем намлы нақшыны көңіл арамыңларга сунамыз.

Қадырлық тосылан ауатқыныңла сән әт сәхнәтсі программысы. Программызлар мүлләт қалқының надырын ақшы музыкалар өзіруңлады болу атуды. Әмді монғолчы нақшылардың сөйгегі толысын төт пәсіл намлық нақшыны көңіл арамын ақы сұнымыз.

Қадірлі достарым, отқырыңға сәнәт сәхнесі программасы. Программызда әрмелерді қарқының надырнақ музыкалары ұзырыңлады болу атыды. Тавамның есіл көйлеріміз ұзырыңлағы сонымыз. Әмде Чин достылық намлық нақшылы көңіл арамаңлағы сонымыз.

Қадырлы достар, навот қылыңлар, сәнәт сәхнесі программасы, программызда һәр милләт халқының надыр нақшы музыкалары үзрәңәт булып атыды. Әмди қырғыз нақшыларының ишенчигини юқатманымлык нақшыны көңел арамыңга сунымыз.

Тянь-Ся районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілді. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амыви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Сян 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Сян 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

Қадырлы достар, Алабат қылынан сән әсәхнісі программысы, программыздар мүлләт қалқының надыр нақшы музыкалар ұзырғымады бұл ауатуду. Әмді тағы гүлі намлық нақшының көңіл арамынлағы сұнымыз.

0: Кеншар айының ядырлық бөлікі Лоңчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуду, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердун гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номерлық туралғы райының мақанлашты. Тяншан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәкілік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли, капсул. Ишчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас

0: қорытындысы бойынша экранны һәм бәһәрләш иқтидары бар қанунсыз йомшақ деталны түшіріп, ерімдің көбірек мәшғұлатыны тамамлаған еді. Алдамчы унсур Джон ханымға қысқы сын йыллық әзалықыны хата етіп қойдыңыз. Һәр йылы автоматик 8 миллион тұтып қалады деп ялған етіп, әмелдің қалдырышқа ярдәм берішіні бахана қылып, оны экранны һәм бәһәрләшіні етіп, Тор банкысыға кіріп мәблағ тәкшірішке қызықтырып, пұрсат депіп, есабат мәқпи номері вә дәлілләш кодыны оғырлымақчы болған. Қыл үстеді тұрған пәйітті, халық сақчылары нақ мейданда алдамчылықны етіп ташлап, кәскерлік білән ян телефон картысыны тартып етіп, алдамчы ұнсырларының Ирақтың контрол қылыш жолларыны үзіл кесіл үзіп ташылды. Тәкшіріш арқылық Джон ханымның банк картысыдке 60 миллиондан артық мәблағ теғе өткеп чықырылмағалығы инықланды. Кейін қорқып кеткен Джон ханым халық сақчыларға қайт-қайт рахмет етті. Алдамчылық тозықы герче оқшаш болмыс му, лекен хәммісі де амының мал мүлкеге көз тікіп, хаттарның сақылныш песқиксінің пайдалынып алдамчылық қалады. Шинжан Гонан орғалыры баштан ақыр, алдын сигнал берішіне алдыңқы орынғы қойыш, тез бір тарап қылыш, дәл жайдан нәсиет қылып тосышты чың тұрып, алдамчылыққа қарыш тұрышыне дайымлық рәтке тұрғызып тәкшіріш, еқін арылықта ішік алдығы беріп нәсиет қылып тосыш, әр тәрәпліме тәшвек қылып ағақландырыш арқылық алдамчылықның мәуджет болып тұрыш бошлығыны бүтін күш білән тарайтып, амының мал-мүлік бейхаттарлығыне әң зор чекті қоғды дейм. Сақчы әскертмесі. Қысқысын сұпсы йолыған хауіп хатыры төвән, пайдасы юқыр болған игілік тіклеш, мәблағ селеш түрлерінің хәммісі алдамчылық. Бевас көрістішке еқім жәліп қылышқа алақыдар натыныш мәзмұныға асаллықча ішінмәсілік керек. Барлық сақты заказ түшіріш қошымчы қызметінің хәммісі алдамчылық. Алдын мәблағ төләш, тоңылтышны бекар қылыш пұлы тапшырышының хәммісі алдамчыларының байлық топлаш вастысы. Умумен, өзіне сұпы мұлазметсі деп аты біліп, әзалықны әмәлден қалдырыш, пұл тұтыштың сақылнышны бақаны қылып, натыныш үмшақ деталыны түшіріш, экранны етіп һәм бәһәрләш, тор банкысығы кіріп мәшғұлат қылышны тәләп қылыш, бірдәк алдамчылық. Натыныш ұланмыланы чекмәсілік, натыныш телефонға асалықчы ішенмәсілік, мәблаққы четіліған мәшғұлатланы жәзмен көп тәрәп тәкшіріп инықлаш керек. Құмалық ақвалғы елікқанда дәрхал 110-ғы телефон қылып, ярдам тәләп қылыш лазым. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі. Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin hava raydın məlumat verimiz. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 22-29 Celsiya qradus qıçə. Altayda hava bulutluq, temperatura 16-29 Celsiya qradus qıçə. Çöçəkdə azraq yamğır yığıb, keyin hava bulutlunudu. Temperatura 15-31 Celsiya qradus qıçə. Olcada hava bulutluq, temperatura 17-30 Celsiya qradus qıçə. Бортлада хава булотлык, температура 20-33 Цельсия градус кыча. Карамайда хава булотлык, температура 24-32 Цельсия градус кыча. Куйтында хава булотлык, температура 20-35 Цельсия градус кыча. Шеханзыда хава булотлык, температура 22-33 Цельсия градус кыча. Санжыда хава булотлык, температура 22-32 Цельсия градус кыча. Кумылда хава булотлык, температура 18-36 Цельсия градус кыча. Тұрпанда хава бұлотлық, температура 28-42 Цельсия градус қыча. Корлыда хава бұлотлық, температура 23-36 Цельсия градус қыча. Ақсуда хава бұлотлық, температура 23-34 Цельсия градус қыча. Атышта хава бұлотлық, температура 21-29 Цельсия градус қыча. Қашқарда хава бұлотлынып, азырақ ямғыр яғыду. Температура 20-29 Цельсия градус қыча. Хотанда хава булотлык, температура 24-32 Цельсия градус кыча. Үрүмчидә хава булотлык, температура 22-29 Цельсия градус кыча болоду. 4-5 балл гарби шимал шамылы чыкты.
1: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ачлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдө.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
1: Иқсатчыл вә тижешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dəyərlişimizga qançılık vaqt ketidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.

0: Radyo'nun uçuları. Bugünkü gülün vatkanı yüzü kentlerine nazar seyipimizde Çağantukay Nayısının Zaranza ve Başbay Koy Kespi'nin bulut terminalı nam çıkargalı hakkını sözler birimiz.
1: Yakında Çağantukay Nayı'ya elektrolik soğutu bazı sığı kirkende kulakı tonuşturu vatkan avazlar pat pat alınıp durattı. Avazga əgişip bir bevastı körstiş öyge kirkende aynakten torriya setsi Фанхай Шуэннің камераға қарап, экранның яны бір тәріпідегі мәстанылерге башбай қозы көшіне тоныштырып атқалықыны көргілі боладды.
0: Фанхай Шуэн вакуумлық оралған көш партысын көрсеткәч, яны еншкі айрыш өнәр сән итіні түшендіріп, халтысын ечіпліп шырылған қой көш қауіптін сонәклік қой қауырғысы ғыча бір-бірләп тоныштырды. Бейбасты көрістіш арлықты ойыны Башбай қойының тарихи мәнбәсі білән Шужайның яйлақ мәдәнетіні бірләштіріп сөзілді. Тордашлар екайы аңлығаж заказ түшіріп атқан болып, бейбасты көрістіш өйді пат-пат дин-доң қылған пүтішіш әскәртімісі аңлып тұратты.
1: Фанхай Шуэн мұндақ деді. Біз 2025 елі 11 айының ұттырыларда хам еңі мәсулатларыны бейбасты көрістішіне тәсіз қылдық. Дәсләпке, әр күнке нәтчі заказ түштін, нәтчі оңғы көпейіп, заказ мейхтары өздіксіз ашты. Ерлік қой көші вә заранза мәқсулатларыны көрістіш білін білі, бұй әрнің тәбиі мұхиті, чарвычылық мәдәнийеті вә ән-әніві халық өріп адет өнәрі сән етіні көрсеттіқ. Мәстанларының итрап қылыш дәрегедісі өздіксіз ешіватыды. Бізнің бейвасты көрістішіні яқшы қылышқа ішенчіміз бар.
0: Яндыки бейбасты көрсетиш үйде яны бір торыя сетсі, қолыда сөзік заранзы егін тұтқан алда тордашларға Чағантоқай заранзысының теріқшілық мұйты вә ұзықлық қиметіні тұныштыру ататты. Ишке еғіз бейбасты көрсетиш үйдің бір еғізді қой күш тұныштырылса, яны бір еғізді заранзы егі сетілді. Маны бұ Чағантоқай найесі күчәп бәрпақылған бір гүл бір қой ішкі нам картысы исап тұнды. Барлық тегі еткеге жайлашқан Чағантоқай Найысының әзәлдің «Джунгу тікенсіз заранзы юрти» вә «Джунгу башбай қой юрти» деген гүзәл нам бар.
1: Бір гүл бір қой, әм Шужайдегі амының заранза вә башбай қойыны еқімлық атышы. Шындақла, Чағантоқай Найысы бүтін Найының күші білән бәрпа қылған хас кәсіп маркісі. Заранза вә баш бай қойыдын ибарат ішкі чоң кәсіпнің омуми мәқсулат қымметі тәхминен 760 миллион юан болып, бұның ішчеді заранзы өстіріштін қылынған кірім дейхқан чарвычылары кіші 5-й сап кірімінің 25%-ні. Баш бай қойы бақмычылықыдын қылынған кірім 20%-ні егілейді.
0: 2025 жылы 4-й айда Шинжан барлық Джиншуан электролық соғызы чәкілік шіркті рәсми тижарат башлады. Şirket yukur ölçemde iktidari her kıl tüt iğiz bivası körüstüş üyü təsiz kılıp, 10 kişilik kəsbi bivası körüstüş ticaret kollektifini təşkilləb 6 doyun hesabat numarı içip, cəmi 29.800 məstanıqa erişdi. Şincan Barluq Cinşvən elektrolluq sözü çəkli şirketin baş direktori Li Mei tunuşturup bundaq dedi. Növətdə Spoda bivası körüstüş. Tüp setiş yeti çoğuntur 31 ölçemdeki mesulatını özçük algan bulup, tor ve tor sırtta da cemi 4 milyon yuvarlık ticaret kırımı yaratıldı. 2025 yılı danlık market teşvikatı arklık ekim cedip kılıçtan türküsü de setliş sonrası umumi setliş miktarının 60%'nin köprakını ilgilep, Fuyu Minciyen danlık markasının bütün Şincan'ın yezgilik mesulatları elektrolik soğudu sahasıdaki tonuluş derecesi inaveti sicil özdi.
1: Кәсіби электроллық соуды карханалардың башқа асасы қатлам кадрларымы бәс-бәсті ян телефонын қолағы еліп, көрсітіп, сетіш қошуыныға қошылды. 2025 елі 7 айда Джиңіз, Еза, Ақтекчі кәнті партия ячайкісің шөжесі, Дөәнтін заранза терікчілік етізіғі кіріп, түнчі мәйдан бейбасты көрсітішіні башлап, қысқығына бір айда сетіш сомысыны 12 мін юәнге еткізді.
0: Tunca kayıtım elektrolik soğudunun paydasını körgen Duan Ting derhal kent derecilik bivası körsütüş kolu tipinin təşkilləb qurup, elektrolik soğudu tərəqiyyatının şəxs izdinişdin birleşib tərəqi qılışqı qarab qədəm ilişiq türtkü boldu. Onun iyi təkçilikdə kent ağalarının yıllık kişi beşi sat kirimi 10100 yuandan ko'payib 27000 yuanga yetdi. Kent kollektiv iqtisodiy ojiz bo'lish vaziyatidan uzil-kesil qutulib, yillik kirimi ko'payib 460000 yuanga yetdi.
1: Chag'antoqoy nahiyalik texnik ishchilari maktabi mos qadamda to'rda egilik tiklash sinfi ta'sis qilib, egilik tiklash tajribasi yo'qlarga bevosita ko'rsatish, elektronlik savdo butun zanjirlik mahoratini sistemalik o'rgatdi. Ders ötüdüğün okutukçılar bevasitə körsütüş, senariyasını layihələş, məhsulat setiş noktasını tallaş, bevasitə körsütüş öyüdə iqim miqtari yürüş-türüş qatarlıq açıqışlıq böləklərini çördəb okutuşunu qanat yaydırdı.
0: Dərslik öz cəyinin xas baylıqı zic birləşdürülüb, zaranzı yasalmı məhsulatları, əla süpətlik başbayı qozu güşi, sən meytan şərbit qatarlıqlar, əməli məhsulat okutuş, xam materialı qılındı. Jengiz yesi Jengiz Şimali kentinden kelgen kursat Tian Gailing mundaq dedi. Men isçil tordu egilik tiklashni oylaydim, lekin yönlish yoqligidan usulni bilmaganlikdan qiynalgan edim. Maktabning bundaq yaxshi o'g'ini supus qurib berganligiga meni amaliy egilik tiklash bilimlari va supa yurishtirish mahoratini o'g'inish imkoniyatiga ega qilganligiga alohida rahmat aytaman.
1: Barliq tegi etikidagi sarangsi etizi yaylaq Çarvıçılık meydanının cay-caylardaki istimalçılarının tamak üstüligiçe, Çağantoqay nahiyasıdaki bir gül, bir koy, tor tez boyuzuğa ulturup tez ilgirilmekte.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıkçılar, kaldız beyiş mahirleri seyipimizin damlaştırmız. Hazır der şu meyi pişirgan mezgil. Korlu şehri, yeni şehri yesi, Ağdun kentindeki tarihçi Rinnin Cinnin Parnikada şu meyi arka arkadan üzüş mezgiliye girip Nurgun şehir ağlısı ve sayıatçın kilip Sehra kuşalıkını his kılışka işk aldıdılı meyve üzüştün ibaret Yakşı peytin kanıkçı behrinişki celip kıldı.
2: Шумей өстіріш парникіға кіргенде, шақлар бүк барақсын өскен болып, мейвелер мәй бағылап пішқан еді. Қып-қызыл, еқіптек қызыл шумей білін, қап-қара парқырақ қары шумей дәрек шақларға толып, қояш нұрыда мәрвай еттек барқырап тұратты. Мәйін шамылда татлық әм құшбұрақ мейвенің құш еді, адамге ғозыр бейгішлайды. Саяхатчылар уяқтан бояққа өтішіп, оқшаш болмаған сорттеке мейвелеріні үзіп, езікентті мейві үзгендіке азадылик вә рахатлікні хес қылды.
1: Шар ахалысы сычын мұндақ деді. Бүгін күнді әшкіміз ардылыла шумей үзгілі бұлылған болды. Қызыл шумей чүчімәл шырынлик, қары шумей мәзілік тән алайды яқшы. Мән алайтан өйдікілеріні башлап келдім. Тарихчы Рэнминджин мейвілік дарақларыны үзчіл көңіл қойып әрбіш қылып, мейвінің сүпті қапаладық қылды. О, мұндақ деді. Үлгір мән бұл жайда еңі шумейінің оқылқыны байқап, көпчіліктің бағасы муапық әм еңі шумей елішіні үміт қылдым. Кейінгі қадамда ләңгер есіда теріш жолын кеңайтып күлемінің кеңайтышыны пілалауады мән.
2: Рэнминджин тоныштырып мұндақ деді. Бұл бір түркім шумей сорты мәқсіз юнләндің кіргізілген. Шумейнің өсіш дәуірелікі алахиді болып, өстіріп шыққынчы елі андын мейвеге кірді. Шумейні бұ ерінің су, тұпырақ, ава келіматыға тиғым яқшы маслаштырыш үшін өстіріш техникісіні қайты-қайты тәтпек қылып, пәрвіш қылыш техникісі үстіде үзденіп, нұрғын қиын өстіріш мәселелеріні әл қылды. Бақчы районада ілми ұсылда сұғырыш, оғытлаш пәрвіші вән ғашарат зиінінің алдыны еліш, ешіл пәрвіш қылыш ұсылыны қолынып, бүтін жәрянда инчекелләштіріп, етіштіріп, мейвінің тәбиі тәмі вән әла сүптіні әң зор дәрежеде сақлап қалды.
1: Қызыл қары ішкі қыл шумей стымалшыларының яқтұрышығы ерішті. Қызыл шумейнің шырыныз көп, күчімәл, ешілік. Қары шумейнің мейві пұрық құйық ұзықлық қымметін бол. Ішкі қыл сорттың тәркібіде көп қылы витамин вән пайдылық тәркіблер мол болып, күнілік стымал қылғанды күтініш бәдәнінің сағламлаштырышқы пайдылық. Әм стымал қылыш вән емеклік арқылық давалаш қымметік еге. Еңі мейвіні бейбасты егіл болуды. Еңі мейвілерінің пішіқлаш арқылық барлық келген бір қатар мәсулатлар базарының еңімі кеңайтып, езігілік мәсулаттарының ұқсади өнімені ашырды. Рэнминджин мұндақ деді. Біз қаз инчікі пішіқланған мәсулатлардың ұқтылық тәтқет қылып етіп, шумей мұраббасы, шумей тәмлік мороженіні асаслық тәпсия қылып, еңі мейві қымметіні қезіп чықымыз. Кәсіп зәндерінің ұзартыш, мәсулат түріні бейтіш арқылық, шу жайының шумей кәсіпіні көп қылышыш, үйінлішік қарап бұқты қадам білән тәрәқи қылдырымыз.
2: Нөвәтті мейвелік бағы бақ кіріп үзішіне, таллап сеті велішіне қолаплы қалмай, яна турда заказ қылыш жолыны мас қадамда етіп, Ағдың кентінің әсли экологиялік шумейсіні етіс бешідін істемалчыларының қолыға бейвасты еткізіш имканиетіге еге қылды. Кичик шумей істемалчыларының ихтиячыны қандырыплы қалмай, яна езі кентлерінің кірміні ашырышқа түрткі болыдыған, шәхір әтрапи істирахат кәспіні бейтідіған, хас езі егілік ярқын нұқтысы қайланды.

0: Тяньшан районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шуду, амеви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шитин Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйі піскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітілді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап қабар қылынуды.
1: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
2: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек татыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлы қалиетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының AI ақыл ижад етті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге

0: Сөйімлік кичік досла, Шинжан Радио Телевизия станциясының гүлгіншілер программасын яқтырып аңшыңларын қарша алымыз. Программамыз ене Шинжан Радио Телевизия станциясының еңі таратқу, сылушыдың абонетчілер терминалы да масқадамды аңлатылады, әмді әрі вақыт үлгірке программыланы аңлығылы болуды. Техими көп мәзмұнланы аңлымақчы болсаңла, ата-ананларының хамырақлығыда сылушыдың абонетчілер терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды. Мән Риясы Чаданла Хамида Қайым.
1: Мәктәп ичи сыртыда.
0: Якында Шинжан фән техники шөйәне Көрл шәһәрлек 23-нче утыра мәктәп белән берләшеп, күргәзмә сарыедәге идеяви сиясәт дәресе, малән рухи баш темалык тадқиқат характерлык өгнеш фәалиятын канат яйдырып, малән рухини али мәктәп, утыра мәктәп, башлангыч мәктәпләрдәге яшьләр өсмерләрнең калбыга сиңдерди. Малән рухи аркылы рухны тавлап адам yetiştirish базасы, җанлык идеяви сиясәт чөкме дәресханасыга айланды. Бу кытымкы фаалият Маариф министрлыгының кызыл мәдәниятне әвеҗе алдыруш базасыга таянып, али мәктәп, утыра мәктәп, башлангыч мәктәп оқугычларын кол тутып күргәзмә сарыегы кирип, чөкме тадқиқат характерлык өгнешне канат яйдырышка тәшкилләде. Фаалиятның башланыш мурасымында Малән Хуар Лексия өмекедеке дашуя оқуғычылары, чүендіргөчілері білән, отыр башланғыш мәктәпләнің кичек чүендіргөчілі вәкелері тәртіп бойычы сөз қылды. Нақ мейданда чоңла кичекләні етәкләш бойычы қошмақлышыш мұрасымы өткізілді. Он отыра башланғыш мәктәп оқуғычысыға кичек чүендіргөчі куахнамысы тарқытып берілді. Һәм мәдәният иҗадият мәхсулатлары сауга кылынып, кызыл рухка әулатлар ара варислык кылыш көрке рәсми сөйләнде. Көргәзмә сарыеның тадқиқат характерлык өгнеш алкысында даши оқугычылары төшендергүчләре оқшаш булмаган оқыш баскычындагы оқугычыларның билиш алаһидлыгыгә берләштереп, малән әҗдатларының көрәш тарихын катламларга булып бөліп түшендіріп, жапағы жыдап күрәш қылып, ер жаһанны зілзілге келтіруден ішіләні қылыш, халысаны төкіп қошып, нам шәрпіні ашқарылмайдыған кішілерден болыштын ибарат, юксәк рухының ішкі мәзмұныны оныңғы сыңдырып, малән рухини мәңіге қалыпкі сыңдырып, оқуғычыларға бір қайтымлық, жаллық идеяви сияси дәрісі өтті. Экскурсия ахырлашқандан кейін Дашуя отыр башлангыш мәктәп оқуғычылары вәкілләре өгнеш тәсиратларына ортақлышып, малән рухиға болған түшенсіні алмаштырды. Қызыл генгі варыслық қылып, гүзәл Шинжан құрып чықыш үчін күш қошышқа ирады бағылыды. Бұ қидымқы паалиятта малән рухи али мәктәп, отыра мәктәп, башлангыш мәктәпләрнің идеяви сияси дәресіні бір гәуделәштіруш құрылышығы сыңдырыштын ибарат, көргәзмі сары едіки идеяви сияси дәрес еңі әндізісі да еңілық яратылып, тені чалаттыки көргәзмі сары әркет халеті да адам тәрбиелейдіған идеяви сияси дәрес ханысығы айландырылып, әм яшла өсмірләрнің малән рухиның чоңқыр ішкі мәзмұнығы болған түшенчісі күчәйтілді. Һәм али мәктәп, утыра башлангыч мәктәпләрнең идеяви сияси тәрбиясын бер гәүдәләштерүштән ибарат реал юл типип чыгылып, малән рухига әулатлар ара варислык кылыш дәвамында яңа дәвер нури ургытылды.

Тянь Шарайының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіғы селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілады. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шүді, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь Шан 1-ші номерлық туралғы райынығы мақаллашты. Тянь Шан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

Сөйімлік кичік тосла, аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия станциясының бейвастанлы тіліп атқан Гүл ғончыла программысы. Нөәтті дейқтыңлады болыдығыны, программымыздың елімпән өгін әйлі, елімпәнге әхмиет бер әйлі сәйіпсі. Кичік тосла, бұл сәйіпімізді. Чақмақ чаққанден кейін дайым гүлдірмамы авазы пайда боламды деген темыда тоқтылып өтіміз. Кичік дослар, әр қайтым ямғыр яққан күні асманны қара бұлыт қаплап, әмеше көзіні чақнытыдыған чақмақ чақыды. Көпчілік бір әр ғалиді хадесіне байқыдыңламу? Нем үшін чақмақ чаққанда біз әмеше ауыл чақмақны көріп, андын гүлдірмамы авазын аңлаймыз. Әжіба чақмақ гүлдірмі авазыдың мұ, тез мұ? Бұныңға бір дәрежеден ташқыры қызықарлық елімпән беліме ешірінған. Бүгін біз бірлікті бұл күманны ешіп бақайлы. Әмеліетті чақмақ білән гүлдірмамы авазы бір жүп, бірлі вақытта барлық келген кичек әмірақла. Асманда қары бұлытланың ішіде нұрғын мұспәт вә мәнфи зәрәт бұлытты. Зәрәт өз ара соқылғанда сүркіліш жүз беріп, дәқиқи ішіне күшлік зәрәт қойып беріш хадесі пайда болды. Бұл дәл біз көрген чақмақ. Чақмақ чаққанда ауа дәқиқи ішіне қызып, күшлік кеңейіп, қаттық тәуірініш жүз берді. Гүлдірліген гүлдірмамы авазымы шұныңға әйгішіп пайда болды. Ола бірлі вақытта пайда болған ішкен, немешқа бізді ілгір кейлік пәрқі болды. Бұның сыры дәл оланың үйгіріш сүрейтінің оқшымасылықыда. Нұрның сүрейті ентайын тез, тезлікідің секундыға 300 мың километрі үйгірі әлейді. Көзіні жұмып ашқыча, бұлытла арасыдың чықып, бізнің көз алдымызға келі әлейді.

0: Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагынлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагынлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән саклыгы зур байлык программасы да Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты белән берлектә сагынлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштырыш дәресханәсе, фәнне умумлаштырыш сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билимләрне умумлаштырып, илм фән рухын әвҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул Әсәбез қылайлы.
2: Адди сағламлық әрекетлері.
3: Радио аңлығычы дұстылар, бұл сәхипімізді немішчін қолыны көкірікеге қойса, атчық, тез сүрәтті бесілуду деген мәзмұн диқтыңларды болуду. Бүгін көпчілікке тәвсия қылындыған адди әрекет қатты қазапленгенде дәрхал оң қолының алқынның көкірекінің дәл ұттырсыға ене қойып үш қетім чоңқыр нәпәс еліш. Әр қетім нәпәс алғанда алқынның сәл пәл төвәңгі бесіш. Қазапленгенде үрек соқшы тезлішіп, қан бесімі өрліп, чоң менінің Өрік миғызы ядросы жалынып, әкли тәпәккүр қылыш ықтыдары төбәлләйді. Қолыны көкірәк қойғанда, бұл әрекет парасимпатик нервіні қозғытыды. Шының білән білә, тегіс сезімі арқылық өзіге вақытынша тоқташын әскәртіді. Көкірәкінің дәл ұттырсы, дән жоң пәлісі болып, бұл әріні ұлап бәрсі, еліні раваллаштырыш ролы ба. Конкрет мәшғулаты. Тенч бір бұлыңны тепіп, ултырып, яки өртіріп, оң қолыңыздың алқынының ішке әмчәк топтысыны тұташтырғы сызықның ұттырсығы қойып, сол қолыңызны оң қолыңыздың дүмбісіге қәвәтләп қойын. Көзіңізні юмып, бұрныңыз білән 4 секунд чоңқыр нәпәс елін. 2 секунд нәпәс алмай тұрын, андын иғызыңыз білән нәпәсіні алдырмай 6 секунд шықырын. Нәпәс шығарғанда алқыныңыз білән ішіге еніп бесіп, мәйдіңіздікі хаваның сықып шығырып етілгенлікіні хес қылын. Үш қайтым тәкірарлан. Қылып болғандың кейін ғазап нәпірдіңіз ерімден көпірек төвәлләйді. Бүгін ачықыңыз келгенде нәрс керекләріні етішқа, яки үшір йоллашқа алдырмай, авал қолыңызны көкірікіңізге қойын. 30 секунд өз-өзіге тәсәлі беріш, 30 минут талаш тартыш қылышқандың пайдалық.

саяатчы Яң Били мындак деди. Долан кабилси Мәзи районда шәһәр дарбасын эчеш мурасымын көрдүм. Туташ кеткен тоғраклыкларны көрүп, интайын аяжалландым. Біз яна үжмі үзішні сынап бақтук. Шинжаңның мебелері бәк татлык, бәк ешлікен. Келер кетім аватқа Долан кабилси Мәзи районыға яны келімен. Әмде Абдоным районымыздегі 16 шәһәрнің хабарайдын мәлімат беріміз. Үрімчіде хаба бұлотылып, кейін ечілуді температура 21-32 Celsius градус күші. Алтайда азырақ ямғыр еғіп, кейін хаба бұлотылынады, температура 16-30 Celsius градус күші. Чөчекте хаба бұлотылық, температура 15-33 Celsius градус күші. Құлжыда хаба тұтық, температура 18-32 Celsius градус күші. Бортлада хаба тұтық, температура 19-35 Celsius градус күші. Қармайда ауа бұлотлық, температура 25-35 Celsius градус күші. Күйтінді ауа тұтық, температура 20-35 Celsius градус күші. Шиханзыда ауа бұлотлық, бәзді ұчық, температура 19-34 Celsius градус күші. Санжыда ауа тұтық, температура 21-34 Celsius градус күші. Құмылды ауа бұлотлық, температура 20-36 Celsius градус күші. Тұрпанда ауа бұлытлық, температура 29-40 Celsius градус күші. Корлыда ауа бұлытлық, температура 23-36 Celsius градус күші. Ақсуда ауа бұлытлық, температура 23-35 Celsius градус күші. Атышта ауа тұтық, температура 23-31 Celsius градус күші. Қашқарда ауа бұлытлынып, азырақ кемғыр яғыду, температура 19-30 Celsius градус күші. Хотенді ауа тұтық, температура 24-32 Celsius градус күші. Үрімчіде ауа бұлытылып, кейін ечіледі, температура 21-32 Celsius градус күші болады. Өрметлік радио аңлығычыла. Шинжан радио телевизия стансының Шинжан хабарлары программысы бойынша аңлатыш берді. Бұл қытымғы программымыздың тәржімалары Мекрай Осман, Арзугүл Халық, Ван Сөзе, Муарир Муаммед Дәбіл, Ғини Қадыр. Мәсул Муарир Тұрсын Тоқтаптулла. Дикторлары Хәсенжан Сабыт білен Зүлпия Мәхмуд. Шинжан радио телевизия стансының Шинжан хабарлары программысыне аңлығыныңлағы рахмет. Сылушытын абончылар терминалыны түшірсіңіз, текімі көп сарқыл мәсмулардың хабардар болалайсыз.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіғы селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләсі етілады. Бинаның арлықкен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмансарайы Тянь-Шань бірінші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номерлік туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр,

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anlıkçılar. Kaldız beyiş mahirleri seyipimizin davamlaştırmız. Hazır değil şu meyi pişirdiğen mezgil. Korlu şehri, yeni şehri yesi Ağdun kentindeki tarihçi Rinnin Cinnin Parnikı'da şu meyi arka arkadan üzüş mezgiliye girip Nurgun şehir ağlısı ve sayıatçın kilip Sehra kuşalıkını his kılıçka işk aldıdılı meyve üzüştün ibaret Yakşı peytin kanıcı behrinişki celip kıldı.
2: Шумей өстіріш парникіға кіргенде, шақлар бүк барақсын өскен болып, мейвелер мәй бағлап пішқан еді. Қып-қызыл еқіптек қызыл шумей білін, қап-қара парқырақ қары шумей дәрек шақларға толып, қояш нұрыда мәрвай еттек парқырап тұратты. Мәйін шамылда татлық әм құшбұрақ мейвінің құш еді, адамге ғозыр бейгішлайды. Саяхатчылар уяқтан бояққа өтішіп, оқшаш болмаған сорттеке мейвелеріні үзіп, езікентті мейві үзгендіке азадылік вә рахатлікні хес қылды.
1: Шәр ахалысы сычын мұндақ деді. Бүгін күнді әшкіміз адылыла шумей үзгілі болған болды. Қызыл шумей чүчімәл шырынлік, қары шумей мәзілік тәм алайды яқшы. Мән алайтан өйдікілеріні башлап келдім. Тарихчы Рынминжин мейвілік дарақларын ізчіл көңіл қойып әрбіш қылып, мейвінің сүпті қапаладылық қылды. О, мұндақ деді. Ілгір мән бұл жайда еңі шумейінің оқылқыны байқап, көпчіліктің бас муапық әм еңі шумей елішіні үміт қылдым. Кейінгі қадамда ләңгер есіда теріш жолын кеңайтып күлемінің кеңайтышының пілалауады мән.
2: Рынминжин тоныштырып мұндақ деді. Бұл бір түркім шумей сорты мәқсіз юнләндің кіргізілген. Шумейнің өсіш дәуірейліке алахиді болып, өстіріп шыққынчы елі андын мейвеге кірді. Шумейні бұй әрінің су, тұпырақ, хава келіматыға тиғым яқшы маслаштырыш үшін өстіріш техникісіні қайты-қайты тәтпек қылып, пәрвіш қылыш техникісі үстіде үзденіп, нұрғын қиын өстіріш мәселелеріні әл қылды. Бақчы районада ілми ұсылда сұғырыш, оғытлаш пәрвіші вә ғашарат зиінінің алдыны еліш, ешіл пәрвіш қылыш ұсылыны қолынып, бүтін жәрянда инчекелләштіріп, етіштіріп, мейвінің тәбиі тәмі вә әла сүптіні әң зор дәрежеде сақлап қалды.
1: Қызыл қары ішкі қыл шумей стымалшыларының яқтырышығы ерішті. Қызыл шумейнің шырыныз көп, чүчімәл, ешілік. Қары шумейнің мейві пұрық, құйық, ұзықлық қымыты мол. Ішкі қыл сорттың тәркібіде көп қыл витамин,

0: Тяньшан районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шуду, амеви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шетен Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйі піскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чендір ұлады.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтыр ұлады.
0: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңызды түгіт ұлады.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап бер ұлады.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ұзылап қабар қылын ұлады.
1: Мол ұқтырыны дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре әлейсіз.
2: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлы фаалиетлер арқ-арқыдан өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдан үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадеті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамдышып, ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіне көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвал алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп, Шинжанның олайлы мәсулаттарына сатуды.
2: Әзірлік таамла, еңі миуе, құрық ел емеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсулаттарыны бір күнік күбілелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станцы Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шетен Аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурынның.
4: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
5: Hürmetlik radyo anıgıcılarına vatkınanlar Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mında Tüprak programımız. Emdi deyiktağına yezi iyilik yeza deyik kallarına alakadar uçurladı bu olsun.